0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM Emma Gbolo
1: Babi magbabe babe magbabi ibikan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikani Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se
2: Ejeka
3: jo
2: so asoyepo
3: kawojo wa o ma ba baje